enya na meka ka kwa na mba me fa so paduane ma yedi bia we wiase bia me ma me ton bi frije bi die kosi banche more bia we wiase bia crazy.